E tā atu e tā au fasi bea tā to kia hoko atu ai a koe tā atu ai toa whaone. Pea skaiapa tā atu e toke lau tō i mui whanua. Pea wakai ipi koe a ai taimiok toe ke toe tā atu ai ha fasi pa tā toku mātoku ki e pōne. Tā atu ia mai whaingo toa peu whanongo mai ki e porokarama toa whaone me kuila. Pea skaiapa tā atu e toke lau tō i mui whanua.

Hiripeni e tātu ai whasi taulanga mawau, tātu ia ma e whahen katoa pewhanonga mai, pea mei he lolo halaivalu. Taulanga mawau.